0: tiase ene yesi obi o kodwema o skacha no o kacha o mimi hiani mimi hwe baba this time mama nije eti wutie mi no wutie mi ya wo ye hiani a moni nje baba this time because uni skate na banya sika we sika ni so continue moni nje because abrabona ye born kodo abrabona at your life is too short
1: che
0: baba this time na yet mi wu what you say me no so man me ya be
1: utu
0: eti sisi ana mani jini dia masa abrabo na eti enti mema mani ya je
1: jiwani
0: meti mani
1: obi kan ata me se fufu sika
0: ah e top rot what you say eti amount of life na eti ende kwadwa na me ho de dia mema mani ya jiwa madwubam mema mani ya jiwa sika pem mema mani ya jiba bia mitim eti na Saturday kwadwo
1: ah
0: mema jibani meti akura me boss frafra so wo twa me baabi na so ye kwadia ni ye kwaye adwuma dia ni what you say eti we are say dia life is too short happy yourself
1: but that say Pablo
2: Mama
1: minti so aba.
2: Me da mana.
1: Asemu.
2: Asemu.
1: O de ko me ha de.
2: Kwajo me da se.
1: Okay.
2: Mo
1: mane mra ha ba bi na. Sa mo ti wo hu. Okay, ne yen kwai.
2: Fa gin finance kwajo. Na mpese me kaka kra bi to de to aso. Kwajo nim se, enes nini nes ni bi at 9. Ano mu ye nyina ya don ajon ko fuo.
1: Okay.
2: Na omu ko institution se omu ko ye adwuma wo one hospital bi. Na edu won no nurse ni ba ko ah doctor ni ba ko hu nu. Ah opɛ na opɛ so ne at 9. Na emre du se e wo se omu ware. Na se na yon ko nurse ni na won no edi agro anasa won na afa yon ko fa no. Se eye ni nuane ya se ah won ne crash. Any doctor no na dey na doctor no eso sound no no eko fa na danfo enam se adwemboni team na danfo ne kra ne se onko to adwane no to bi mre no na onim se oba no se no di adu ewudro agu adwane ama na danfo nurse ni no ewui edi ye no wawu a want me any nikun anware na me kai wo se sa oba ye o ye sa die yi kan wo se doctor ni no wo ho eno twa fa ho eko fa oba no
1: okay
2: onko se ompe wo na ehuku nu ni and then in our window, man of his beman on Sanwaro. And they may can't say they be a nante, I am for a define and nante. Or be so out of car and movie, I said, and not up and yet came. Only as a wood tree, now this guy a womb ever. Only in one true. And as I was all the young man, skies over the band income on farm by a duke of Pakistan, baby. A black can say, not flown, I can say, oh, I can't either. I say, now me here saying, he said, I got a year at my victim. As a meanwhile, and as can I as I care the quiet canon. And you can see the choir.
1: Okay.
2: Not only at Naso, I just said, Scandi, and answer one grand quesis. The ambassadors will be at me, I'm bombarding out of car at the amount, and answer what talk, right? Every day, once for you, you must be a one so sabbaco and one. Yes, sir, sir. You're far being fine and nante, and you pray and for my young
1: okay. Men so medasi, epi, etino, DJ Pablo, Nikanika Ura, and Yatin and Canon. Na debia yema ya tie fo so be kakakra entino bra na yenso yenim komo mefa etie fo ma akuma aku enum etie momra na yenkasa 0322083581 0322083582 0322083583 numbers no ye train mabie e de atumu ntino sa lines we nyina no utimi efrebia na waba na ye di enkomo hello odun ya afemi free
3: ah me pa cho kuma sa chiri ku kobra ena mkase free
1: afele yes, I'm of a care do it here, then there was one of the Cassiano.
3: Police station,
1: let you want to be unquote the session mine.
3: Yeah, I'm
1: pitching. I'm going to
3: be. I'll
1: be one
3: question.
1: Ebony uncle.
3: I'm going to be.
1: Okay.
3: Metro, I didn't know the metro.
1: Okay.
3: And so, you know, you're a friend.
4: Mesremo ebebule na omo aba mrantie ne mabawa uyu bi ojuma fa nokre eye ejuma ablantie na ya fa na ejuma no opese onya no ho na nsape entino asha asie se ogbo ejuma no mukro no eba sa onu aye gu ejuma no na ejuma no gu wi a wasanso akwa kwotena ti se ejuma ni oman mu
1: eya semo
4: na so unya ejuma ye na wawa wi ejuma na pa no kro no agu no
1: Eye memende dinkai ewo September bo sumene mono no ye tu fu bebre ye tie fu abeka bi yenso ya kabi di acherewo e ti odia ne se obefa bi di abon toma no na wapem di akwanim adwenchire pii na bodde ewo Facebook David Bayenko
0: ani ye free adwenchira no ne wono ade wo message aba na wo fa de ma ya now di aba Emmanuel Plunge anointing aha friends of abi wa ha platform 2 no wa chere se wo ye papa wo ye ma wa wo hon benji fence sawia ono so e chere se nipa bi nimtrim wa de pa fellow square kuche ye grandpa mekomu no kire se program we dey here stress free pa o eyi hari adwendwe nyina free o mu akuma mu wadwunu da we say fine we dey say yes no wo kire se landlord yiri ye nyanka no asem kraze wo husi we pa bom pa no won fa adwem pa nante we nsusu aye chase ahafu bechemu and the last week na me wo ho pa bechemu fo nyame se kira mo se Joseph College of Education anzo chase and your more fire juma na ya yono yem tuja yenu ya Thomas Bawasawa GH wasu wa fire every time community 2 BBC ya bwa juma kwa hiyo ebredi nti yanku ya nimna
1: meda si epi enti fadi yaka
0: enye Facebook nkuwa enye Facebook nkuwa TikTok ziyo TikTok ya inshira
1: oh, okay
0: aha
1: na ene ba ku mie hoko
0: ho eh ti me
1: ye ho na ho de abode
0: en sa mo hopa
1: na de fe no operation free
0: yes inshira fa me ho TikTok
1: ho etimiti free ho
0: aha
1: enti ba TikTok
0: yes
1: na oba me so fa saka screen no like sa
0: like na what say come up pa
1: ne che yade e
0: aha
1: ye pa che de ho
0: eh kwa jo message ni gba na e
1: gba
0: ka me fa ba ku wo na enye kama pa Ellen Nelson wasi I Oh, I really need a husband from Ghana.
1: Where do I chere?
0: Okay, oh,
5: nima. Asa kaka kuwa.
0: Debi, mommy di sa. Need a husband. What you say? Mina.
1: Debi, na kaka kuwa de na wakang Obama se yosu hiya ukuna wenyi aji se.
0: Oh, Debi, nse kwa jo. Otunfo Debi, obone ho hiya no.
1: Kaka kuma.
0: What you say? Ma ukuni pa.
5: Kwa jo. Na yongongwa. Unu mse ba ifo kwa yo Japan sa.
0: Ebe onkuni po.
1: Tuwa suna minkwa ya
0: de. Ramsey, wasi good afternoon everyone. Eno wade ba e. Sa suna extreme. Wasi wow. The first time watching this show, yeah, that's it. And I went to say, kwa jode kwa bra.
1: Yo, enti, abuzi ya fwa, baby, ya ti esi nidi ya, na wakimu nsemu, ena, ya ti ede esi suwa. Na, nini nane se, ye fi na wakimu nsemu no asia. Ya demu kwa kupiumu, ewo, achuma, achiramadi. Aye, no, ewo, achuma, kwa anguma, mensini mwe, wasa, ntima, ntemi ya. Na, ene se, eni, ede bia, omu chese, ya abuzi ya fie. Na, wakimu, ena, omu chese, omu kabishi, nyumire besa, nunungu. Omo didi ya wye krempa omo kwa koda ena omo huse eja brantem ati aso denu bra Facebook na ebeche ena yede ato sono na omo chese bre jay etesho denu enye edano ashini nina grebu akangubi ama ebusu nyafuo ene woma eti fie wa woma hinha edenye na mpremprem womo adani homeless na yese omo ni bebia eti na asemi eto afomi enye enshira kasye yene mameba kwe fen teriza fimpoma nukunu ebon komo ena wode ensemu enchiremu ema esebra ni irekura friend se eja atofie ho ni se eja no etreko no na asemu no anwapa ene adehye ho boaye etwinsuo nipa muro nanso bakofo nkoa ahoden eyesei 564 ebeduru ho na esedano aka enkrampan a omuchiremu se bako epira ewum okiremu se mai
6: within the alles na monday no ena mekra oba ne se me ko baby akoye ejumu side o enti ade a chenye no ya ye ejuma apon de as around 10:30 mo baby na o frame esisi na ide esi na na akoye fun sugun enti me nya kwan ene no ankasa eni ngomo eye enti tin te janse no baby o tin eja ide eja to en kwase ni sanje tedia ade a chen a meba na me yam nani aba be shede esi enti na pan bedu ye nurse de o kan no nurse e sa na eti ye ye so bi sa no o se na light no enu mre na eso ana edum enti fort me sha safe ngwan na demo enti edu tam sa akwan e kwa koda no na o be ka chen se me dem won dem bo enu se bi firo eba enti o ko ye no a o ye na se o ko na o hu se o hu ba bi ene ja na atanfe aba ye so ye ho ye so ye ho na anu ma no e de e wo enti edu asa na o pe e ba de ya du no otimi enya ne nkura no enti enti bo na nese so na eye e sha se e she
1: enti adejimama enipa eteni nken eye me sister is afim poma ni kunu na yete se obo ya maniye ebra na yere fre no toni nkra se se die asem asifio na bra Facebook na ebepe ade a se fim papa na utie papa no nka sema na ose na yere ne ka che ne se ase omukoda no light na ebo na ni pre fwin edum na so ekọ na aba enu nti yebeka jamu sewe etie for Ghana ha ohun ye nka ne dodo na no eto abi a voltage no etimi kọ su woti wan na sati aba form na o fridge kran pon ase entimi emoye entimi sewe se wupia frifia bibia obi adum no bibia obi a because Ghana no ye nka ne asem ne de mia mia bu ohwa enyina ye okwa mia bu ohwa omu use one face ne kwampo dia are ho ubeze yetimi soka ne ana to abia wo fine no da fine for park aka kunso na e bucket we
0: oh and ye no crepa
1: e ba sara e se voltage na ba form ho e to abi nso a se wase dia hwa yetimi so light ubeze fine bon ten ten ten ten ten ten e ba se ko so so so ntino se u use gadget bi na se bia na ho ade ade gen kane na nyina ya yetimi blast e blast na se o si be hwe obi e dan a nyame adu to ne nsam na timasi bi na abusua atimu na da kropɛ ahye enti eno ne awrehosɛm a efiri akyemade bae na fire service fo ko ejanu dum ye de nie wa mu dum wie na edan no tebia na yede atoso no dan kwampo na yedan a yensi nwie ye o mesi kakra me kotenam apan wo die ne bia o madodo babi kakra me kotenam na sesei ejai asan akoka de aka ewo akyira eno nso ewa habra Facebook na onso ebehub neja wadwen kyere fato ho na ma yemfiri sa awra kusem ne mu na yenko emfimfie mantam mu na ekura yekwa ho eye ansamfo aye no wo ne ba ewo emfimfie mantam mu ne nyina ne se omokye se akoda bi e wanya mfinhia no be se num wakoto ebulamu ewuyaya
0: eh urade
1: wakotu ya bule mwu ya asamu no awre ho na bra Facebook ena yade ato ehono ama nebono echiremu ese se udwa ni chiremu asamfu eno ewa winiba eben evifi mantemwa niji nane sena aswari bia from apostolike wamu ya aswari frankis nye video ya daibu ya gara msediye fafeso na adebaya nebaya manemu nusa ntino fe niye mame na wamu ya aswari ya ntio nse enkurano mamibu wa waa okwa aswari ya wadene ma ene yoko na omuko ye na enkurani bi edia gro ewo aswari na chigo kwa ba nti enkurase mu saa wamu kwa osroba ebino ebure biwa ho na omu ni mdiye siye diye ba ye ebe mwase akuraba ako wako to amreimua wafumu ya ya ya na abranti ya bakwa na denta mwodi aswari na nima omu nina eto nyumu ene nke kumasi yanka David ba ube kwa asamu nyo jinemua wajima yuko ufino David ba tu nyumu ya nsono aswari fuya kwa yase aungekani biwa fomu obiwa wawo jina wansu hase wentimi nsa nyumu ni yale denso hase wentimi nsa eno ena omu chua aswari ni mwusa debi yase mkira ni biye piyede still nano omu sanso mai enti enye ma yanko uwe womu womu ba nae kwa osuru wa saa akwe wakoto mangu ya edet TV sui ena wafirimu ya. Na mpenisi enyuma eda yetiye fini urano odazinya ujina ho wama yinchile musei
7: nti ahono miye basa ya misi oki onko shubia mkwe duku da agrone nos waati na waati de no nene ne bani small boy bi na mu dia go batel fibu wo sura na osa fa no ko nte o ka kwohwe so ho a na tempo ni abo 7 o'clock nti oba ndem no o kwohwe fie ho no na oba obi sare mo hunu osa mo hunu boka mo hunu mfide bi yenso ye de ne ka ho nothing says small boy bi a o ka fa no hunu hunu bas ye de ndie wa hunu ah isi 7:30 so abo afran so ko ba biara pa fa so ko ba panche wa jima mo wo fitting shop wo anas ma men chen nti afa banda afia ye basa nti mi jan na mbisa na i didn't know what order so ti wo osa o hu se afan fa bogu anim ay de maho bi wo o was mame no ay afan wo ni mame no osa hu se ne ban fa bogu bule anim mo wayi ba ko ba ko podem se ah nti ho no mo preme mo hu mo wo so mi ma mi ma tari san bule anim na bule anim do 15 feet me sink me kwase a mntum ndua se ma kuma ma ho mapa ne de mo pii nti ye bia ma ntum aso mpem fo bai ye de ndua ye bia ye hu ne betuma ye ne ko bo fa aso so mane nti fa aso so fo mo ba be du ye mo de machine pump machine abatwin suo ni sa ati su ko fo mi yi no na mo didu a hwehwe ya na mo ko hu se ah afa no and where we dancing me nesse copatri na mo disani mo ko ya afa no
1: enti abusiafo bra Facebook enshira 104.5 na ebra behwe ebra ne omo fire service fo ko na obode generator etimi ebonsuo efiri ebura mu omo di bonsuo no na eda ho no ya wra ko sem papa a we no esiye ewo asamfo no wo we ne ba ewo mfimfi mantamu arekwo na enam se social media enti etimi mfa akura no emu no ento so ema wo se akura kama kama wo nya mfinhia be se enum oba wo fefefe a wakwakoto ebura mu ewu a eya a se fim eti no abata fo mo de nkra ne kwa sori a eya moma moni enko wo mu we kra yo hwaye enu me sori a wo ko ye na akofa sa arekusemi ede aba enu so ye bibi asommo na ma yemra asante mantem ha asante mantem ha ye benyina ne se frank seven afa ba ko ne ba ye kwa manso kaniago a eno ewo amanse anafo mensi nimu asante mantem ha na eni se na watwi mu na ase fim papa se oba na kopiemu wo ha yesi woma etu efo magudie se eye ewekwa de garamsei na yesi woma edi garamsei no ye womu ahodo webre ebi mu ko underground na ebi mu suesa face mining na omu chemu se ene ye woma etu ko fo mu no underground fo no amana no ekasaaye asase kasaaye me ko wiase no enipa ba se enso de atoye nchemhwa no womu efirimu ewo amana ni mu enu echi nu nso kwempo danchen so nso a ene ye enipa baako a okama ne enwotwene de asat enura ebo ba dumienu a sana wutie adom ni usa ye ka no na omu eguso ehwehwe na enya asem ketoa na omu kiremu se ebra asem isi ye ablantie baako onu no na oka womu a womu ekohye garamse amranu mu bi nti ebre ukọ wuramu a ono dia asase ne kasaaye na otimi nya kwan epie ba akokọ so no ena ono krekye se eyampa amana no de na enipa maako maako edumienu ena na ehyemu na ekọ ba se ja wo mu piepie no amu be se nan na etimi epie ye a enwotwe na aka ne de fofie anto atana bra na ebehwe ebra na wo mu eyi wo mu afiri garamse abane mu no ohwe bebe etu efuma gudie ya wo manso kenia guya enya asem ketua kwa yebrento mtu uwe anajobe seno mkrumu huu na nipa gu site kwa na yade excavator na etu nipa asase ebu kungwa omua yeyi omu ede eba na mibusabe mwuse oshe saanko ufu ya ndi habra akwana wanudi wetimia ntididi mnuoniye na wati Facebook no sono brenshira 104.5 wanuna eti wano na garamse amnanezu urema mwenye na ubiaro na tare suru sirebe ya mframa ebetimi afa ohua enya asem ketua asemi nti nanka yepese jane assembly member wano ewo manso keniago mwenye mfo charts odro ekasa nanso mema process friend wasu wano die onti minkasa wohu enti wasu onkasa ya fe na wase ene padie wane ye nkasa ewo asemi hu na nini na umuno asemi esi ye eni atorenche mabuafo awo mwa amansiye south meche nadmu omu banaye koho omu kwa buwaye edi nkana omu chese excavator omu deye jumano na eye bakupe omu presade bakuka huma nibe ye mienu awo die video ni babi time hu esum kabisi kani ya ni ho bibia ni ho excavator nwa light kakran kakrano na omo ede ehwe kwan na omo di eyi nipa yi na mebusa mo ho se na obi agaramse amna aguagu no so na ye de excavator edwi no eho light ni ho unwu ikrampa ska excavator yi ano no kresi usu a obefiri mu ewo wachi a obefiri mu frankis videos no do so betimi apiapia kwa bebere wo ho na yetimi ahu ebre omo yi amu ni bi no ni nyina egugu ho a enye asem ke 20 no we ya wra ho sem ai si yehwe ene wo ho no eho
0: Brafelbook
1: na wa behwe bi ase fem na ya na ye ne bi mudidi nkomo wa akire na omoche se o ohwe e manso mpotem ho dia se mu amuti adom kase no akrampo no ne aban ka chipani no e kan se garam se ku no de nyame anu krenie e pom ho no edne edne pa pa pa pa pa na omoche re se obepam ngofo yi awia anadwo no ma fa akire ko de anadwo nso ye da ye sunsun pem na mmere obeda wo ye de obeda eti wudape mpa mpa fa akye kutu a arehusemi asia manei wo mukyemu se enipa enwotwe na asase ekasa wo mu a wo mu afrimu ewo garamse ehu ensemi enti we eye de efri amansia south mensinu mu a na wotwi esi ye bra Facebook ene da so ne bra obu etu enipa no afri asase no ase no na ma ye firi garamse ensem no mu na ye nko ensem foforo mu Frankis aso bu ho fato so ne nko na ni nyina ne se ye ba kopie mu ewo fufuo a no eben barekese ya wo atwomwa mabiaja north mensinu mu e wasante mantem ya na ene se efiewura bi a ye nsa kan ye edi nsa kan ye sister efia ni nyina ne se efiewura yere na wone tenant ba kwa ye fe no maame ye cha wa mode entokwa ahyem na edie ne ntokwa ne baaye de fa ntokwa ne baaye nyina ne se yesi maami ye chen empempi na anu ono maami wo maami yensa na efiewa na yire no so wo maami yensa na ohun se nkura asem omuta edi agro e ofie na yesi adanu bi nkura ne di agro na efiewura ema ni baako ekopira anti ye chen aba no enti eba asara anti ye chen aka chen ne ba yensa da bi omo sori a omo hwe da omo ani sa agobone ni biem enti enene na nsen ya na nkura yi di agura na maami ye che ka che ne ban o te na baka yense jai sa ago na mu die no ne mra bi abudi bi opira o se ni se ni sei o efie wa ere ehu ya wa mra kutrukum ade enti na anti ye cha e tia ne ba se wone ne ba e di agro na obepira no afi die na adane akasakasa ene adapa atwa ene atemdidie wo di maami ye cha tema anti maami nso die se otifie na akoka kire efie wura no be ma na ankasa sese ni se ni se na were ye dey e de ye mu ofia da bia oba na otwa madapa mi hu de media ye no enti efie wura ire ne ba ye na ne kun so bona mane ye ene ne ne kokko apai anti ye cha se okoto wo hu nkuku ma wo tina chi kum de twede aka na chi ei na die nie efie wura ire na ne ne dia boma entokwa pipe pipe pipe yi enaja memamuru memamuru ombedi kan epataaye omopata wieye ne yesi edan bu oho ifi anokwa dia ma anti ye chan baba ko se ne niema gum o wabufu enti no yi ni nyina atoagu toto niema ni nyina atoagu enti wototo gu ya ya patent of kwenti ye chan gina won ka bi nhye mu na efiewa yiri yo free fa sabe to a hye ne so o munso munye mi se na so kebo aso na da so no ya kana so
0: eh bra bra bi bra bra bra
1: bra
0: bi aso na da so no
5: ye friend aso nkuri
0: ah
5: ye friend say aso nkuri
1: chese wa kana so no na abra kwasam ne se aso no enye se wo ka ye ne se bia etofo mo esiri na ye hu ye hu sini no
5: kodwe
1: na
5: ye so so mene
1: eno na maami ye cha cha se ifu ayi na yu na so wa hwe na so ane maami ye cha na na so sini eda sui na asem ne baasa no ye ne maami ye cha bonkomo na ade etie no wo se e baasa no aso no o wi firi wo ntie se de onya asun bia amfa anko hospital miempam emfa mantie
8: epa cho yempam e masuno wa anka se wo ka mi apam wa kare ti epam enye ye se de osi hu onye nso no sa wadi medem epa cho wa na me wo se afi mi e betena se mi apam wa se me dan no mi renti ni 3 years afi mo metwa wa ye
1: enti maami ye cha na ye training ka no wo se na so no ya kawe ya ka awie o le bia me ka se efihamu entokwa enye ize ya ka na so awe na eye na mebusa ne se sesia no efiewura no yire no we e na wo che se apostle mu obare kese assembly sisa no efiewura no ene na yire no wo munyina akwa police station se omo kwa kwa ye case na wo mo twro mano asem wiye no apostle no hu se da bia se mi akwa se awudie kakra bi wom entia ne efiewura yire ni yinyina no omo chiri sika ntabak ah ene wo wo apostle enchen na maami ye cha de wo se ade a wo hwehwe fira asem anu se wo no sesia wati hoyi wo ye single mother woni kunu ena sesia ya saka na so enti wono de ade a wo sem penifo wa sem se wo patentrene se ni fiewura ne behwe ne yenya na so betua ho ama no enu nko a na wo hwe esan se wo chere se nyakopon boro no wamfa asofa ne ba wiase wono so tuei be ma bia ne ho betuma basen ya ne obawa ali offense asofa enti no obefa enti wo so wono de ope atentrene o chire mu sei
8: ma kuma beto mi yem ne se one mi ana me hwe me mo fra mi di pa hwe me ma two abaya aja ni nya nware ye na me ya fa asofa anwo me na ya ka ne sa na etima ka se sebi obi ani ho a okofo oba na na so ni ho a obefa no nti di anka mpesa mo ye ma me ne se se be ya ma so no e wa betale ho ko sin so mo so mbetima ye se ju na ma me na ji se wu nti mi hia ma so na yama sona se baye e betale ho no ama me ho ato me cause ma pom den kura enye
1: enti maami ye cha na ya tenenka no osi ohia na so osi ohia na so busiafo enti ye de na wetwu nsam no ebesia na maami nko mapafo wona mintuam kaka
0: eh kwajo ha e fashion me so na me nyen intente na deputy news programs manager train me na de ti ni se kwajo maami fam fi galamsey ni side ho no ma sana masore so onsa galamsey ya ka ba me ene de me pemu aka se se nine musu se jaika go for blue water ho ho afu
5: water guard
0: fu se ye hwehwe galamsey na me ameti hai makoto galamsey na ochi me nye ye asase wura no oye dey
1: okay
0: eti se ye ti galamsey fu ni amisa asase wura de a sa de nti ye tu galamsey on asase so de kwajo galamsey it will never stop in Ghana
1: yo
0: si ya ye bisa asase wura se den na ma ho kwan a ye tu galamsey ene mo amrate ya kwu amnan mu o ma wu kwa Ghana nyo mo so mfaso abusu nyo mo so mfaso aden a ye ko pe bibia bedi ene be ye de ne nam e fatu nko ma ban no abai 1000 wo bia nwuma ma buru nko nyan kwa galamsey o ete wasa wo to na hwe sa statistics na wudu hu wa ma bu se jesi ekọ na bibia etimi enye kama ene si se ya kara so yi
1: okay
0: o e me ya minimini fie ni de
1: 40 years
0: oh kwa de wotwam ene ya pa mu staff no sa no wotwam me de wotwam ama me wanyini
1: ha
0: se bia e moa de betima ko boa ne de betima ko wo kasa ka se meze bia kaka kubeye yi da bi 40 die
1: Kaka
0: ku
5: kaka
0: yura
5: na wa se ma okay je se me na so siri se me
0: oh dabi o ye di age ni na ka se
5: age ba to kwe fomo na so nya half
0: oh ana ya ara ho so so e si wa atremadi
1: okay
0: ye ye ma ye ho kokko enche ene awia na ekomi e penalty asi e si ba e se de na o ka electrical gadget ni e yi ni nyina no ye dunu ye fridge ye hwe ni ye ye socket aye bo ye hwe ni ene china fo aye ni ma bebre abegu je se mi gu o madwumo ma no kwa do ye bia ba ku bi o kwan ho ame kofa away me kwato headphone me bo help for say twin adum
1: na ke num
0: e me chade ya nyenye asai oh e tu to ade ato di papa electrical gadget papa su fie na timi aboa e jansisi e jansisi e da bia fire service mo bo wuda ro na so yetimamfo ne ye ka ho etiatia fie ye fridge ne ye kettle ne ye microwave ne ade ade make sure say is in right position e timi aboa
1: me da
0: say
1: ap frankis bra facebook studio maya wa na ye wie today aha etino david ba yenko
9: en ye wa Ware, ware, ware, oh, asma mediti masem no ware, ninina asa, efye ura, neire enum, hallelujah, ware, ware, ware, oh, asma mediti masem no ware, asem we wafin su chumasem kwa tesna mitibye, sabra, name ya abra, teke, teke, teke, teke,
1: okay.
9: Ele system yi, omudu bu omu, ofensu agrek.
1: Mm-hmm.
9: Ya niba ya suena, bakuwa ujene yon kwa su.
1: Oh.
9: Hey. Arubi na ase repeat ye yi.
1: Mm-hmm.
9: Se, we nye bibi ase ni pasu na nasuna ye wole.
1: Mm-hmm.
9: Ye wole ase se wama asu yi, abedani asu nkuri.
1: Okay.
9: Aye, zaigona, ekwesi ya na abase, mami, wasi wa uhumu wambe ya se, wano pa, aba wasi suwa, mfinsi edu ya na, na, eja, wawang kwa dami yonu wafenu wafenu mse, enka, wadu mfobe na adu mababe sonu mupa, ababa wane ya se, wasa ababe dine dem, wabe ya de, edu ya Frank, mense good news, wasi wo, wonyini wapo wadi ya wawa, diyo na wajino wo, oba, ya ave waso, wonyini wapo wadi ya se, iye mede, awadi ya na wajino wo, e wasi wadino wo, because as soon as kahumbia and what dim and what yamwa
5: na ne waka sa na wakwa na mame na so bakwa twa na ne pele na tie wonte sa nko befen
9: alu ntina awasa mpanyimfo ade afa na abufuo ntokwa ntokwa no mumie hwani ye sese efie wura yire se oda na odi bi mo sa na odi bi ma ba be difo timi no bi kwat ema wose echan dinosaur etimi kana so atie fo dia bra Facebook na behwe aso no de wea wasia kama no na so afri ho pa odwuno ho awonti ase anu ntine ya pamcho abufuo ba ye nya abotre
1: okay
9: ye nya abotre na ebie mu no otwe bebre obofuo so bebre oman wei no ya wagyapade ejapade a oman bi anya aye no aye nsira mo mo ye nko aye konya bia aye no me amaye
1: oh aye wo
9: daki yes ka ko ababa ye no mi amaye de bia ni pewu e wo ska ko ho galamse ho adentia de bia ni pewu ejapade ye natural resources a nyankopo de ache ho o ma bia de ne natural resources etichiri ni kru nanso yankwae de enam ne pabo ansam nti no yankwae natural resources ababa ye no mi China ni ya onunu ni ya wia kura no onunu timi huse wa ye solar okay. Solar machines
1: mm-hmm.
9: Ya di ya wia boa na ya botu kukwa ya timi mfanya wee
1: oh.
9: Wamunu wa kwa ye wamusu wa mungu wa mudi ye edi ya mkwa diya na debi yeke timba nwa masa adi kumu kumu nwa kwa kwa papa nwa mdi abani ya sato enti omawe pano ya kwa seni yebedi seni ya mpenye mfuwa mungu soryo ena ya ntime mfuwa na nkasosu ya kahubi
1: mm-hmm.
9: Pani mfose si akwamde osanya ya mfaye nsami ya nuni diyo
1: ok
9: akwamno edo osanya ya mfaye nsami ya nuni di suwa onse ya se galamse abano waya nafumudia
1: mm-hmm.
9: Ebina nao kase suwa baha anopa emensli kase suwa muko anopa enumre muma kwa kusuo mechi nipazudia ya di abeda
1: mm-hmm.
9: Enu intino utu ekurafono na utu mamonefo
1: ok
9: abano ninyane diye na yenti memufonso Yesu siya niye diye kwa jo titi wano mina nakachem galam se sika kwa mwamu njo
1: mm-hmm.
9: Mwamu po anzu sinye se na mwamu yano
1: ok
9: yesi ye tuutuwa saamu na ya ukani uba kwa wachane light po
1: mm-hmm.
9: Aya atuwa suwa mm-hmm. Kwa fom donko donko donko donko donko donko na akwa kwa fasi maba mwami ya usunya bibi niye ntu ya mfo na odu nsami ya nudi diya waa betu namu ene yese edisa au yoni yabe
1: medasi yapa hein
5: kwa jo wadaro makake kwa kagalam se asem Professor Swaka Galamsa sem
1: mm-hmm.
5: Kwa jo galamse asem no se ne David bakan ye no wo hini bi de asa asem ma wi ana me boa ko do ye ne fi ya ye te se galamse ekum ni pe kum ni pe enti ye ni police for na soja for bo mo ban wo hini ndia me ni pa police for bo mo ban soja for bo mo ban eni na wote ye se ekum ni pa na hu kwasam
1: okay
5: galamse asem de ko do me nka bi
1: okay
5: na de me me kan se ko do ade ye hu odi nka di kan se dumuso dumuso na aba na wo da wo dem na ko do ye dum kan ya ni se wo na se ko do wo pia wa wa wi re be fi o en ye di ja sese ne bank ro fo fi no ko do bi atomeda experience e best cha
1: okay
5: ba bi am wo fo fi ofo so de dum kan ya che ba bia en ti da ko kan ya ni dum ya me sori anopa no ngo ko tu se ho ti ba ya na ma she mi t-shirt na me de guso ko do fa me ko na mi re fi ma num fine no could you believe se me ba ko ma se sa ko ni following week me ko ya na fine ti so
1: e bo
5: ti se nyankopon anya dum ene ja to ma se na wo ka se omudum ni sa so so mo so a power ni ti be ba ka se
1: voltage na no den
5: se nyame anya madum ma ko so obi fie enti mesre gana fo ye pamocho dumso dumso ne de aye galam se ye ntimi nyai o kan ka o ha ha u ye ni enyi
1: okay
5: unam he ko ka se mampo o himi bi ayi mframa bo ni ba da ko tirifa so me kan na professor ne me ko enti ye nhwe yan ka se ye hu ye e dumso na ba ka bra bo o pa dumdum o niama Tese ko jodi mi se mi pia me ma no. Me Coronado enkwadi bo ha so bra che. Nu oja fan fi so. Nu oja wo ye fi so. Ko jodi na se wan kasa papa panyi na ma me panyi ni wan kwa chiri. Na se uja ma nkola na wan hwe a wan kasa wo fie ebehye ana obi dan a wa kwa han no. Obenya ho ase medase.
1: Medase Pablo.
0: Ko jodi medase. Ko jodi amka kra en fa galamse no.
1: Okay.
0: Akoye onya nyiti didi mi ko jodi wo fa nya jusua ho. Wo tina bo ko no se se obi em. Ni se me one man na me namfo mi no eto o musa frem se Pablo. Yanye galamse site bi bra me yankwa me he me me ye mi kani ka wa ha no mi nya na se me du galamse as no chanye ngomi fum la what is it en di abase galamse ni na se na apa e kan ye wa ye wo hini a ono adi asase ni ma obi concession en di bakro so adi apa fo be guso mu tu adi essence ase first ni galamse se de wo ra kan ye no galamse ni ye galamse ye nya god but en ne de wo mu si ya no akoye se
1: so ye galamse e gada and sell
0: what is it and the plan of us again to know yeah some time now scan you and no I've been you been ya
1: okay
0: and your grandmother will cover galam say who and no and now if I mean see my mina seven pages are your class where I name call and you don't worry jjmu no I swear you are cool yeah and you say of course Sunday services the other say and kwa no Sunday school and you know add their teachers for a whole on birthday on my help kwa no but where they are service in this Sunday school be either day oh
1: okay
0: the best say I will force us adding kwa lana kwa sorry am you may mean kwa kwa lana home more than say you betwa you be jaina ya classes ah
1: sorry
0: but we know say asam so asa afo ase me no kaze say what you kwa mpo say o kwa sorry no me da se kwa you
1: me so me da se abusu afo anti we ye na watwi ni mu ensemu na enyuma kwa we na esi atofo ma ye de na watwi mu ensembe sumo ewo aben wa ha ekase yesu ye wie ya na ese asem kase ya da pon so akora bi ya okopa adwuma ama de manager ache no ebu ne to agum asan edi ni sika aka ho so be piamu ofia ha ye de no asem no ebeto aso edi ama ti no ye wie a na onso wa bechre wa adwen sema ya yabrobo so efa edi nkan na odibi aka ho ama ye yan france da ema lilian seasoning powder na me ka cha we se we no ema no ho emu secret na edimu nsema mu papapa enti oba bia no se wono aduane na wanfa linear seasoning powder anka ho a na chese wono woduane no an ncpc ta unima duane no a na se won hye da nyaade esense linear ba ye na se ufa mfikire ba bia wohwam enkwan ne ye hu se yes enkwan sentinie abomu kra ne ye hu se yes still no ejina ye papapa ene eyi aba nyina mo a magye pawremfo no be ne nyina meka chempren manfa linear seasoning powder first steam steam ne ma mo boa mo ye no kwa mo mpebi nye tema no we no ukodwam a edwa bia eben wo no supermarket any provision shop bia no ubo urema eye lilian seasoning powder eno a na ye de eno aduane e ma no so amukosaro me no da bi so bankosaro me oba do koden boy chi aha nti bema mema na amukosaro me no ukwa no atobia sha obotom se ajwa jene no a ohun fa popoma me na mnye dai mindi na aduane pade ye ede yesi be ma fijale babontin bi hwan abi ahura enye nkwan da na yesotro ye ntise jare nkomode be da falinia season powder no e fa sim sim niema na enye mu awontonton no dose wo kwa ho nyina no monfa linia season powder we no jollof betimi dia ye he sebia whisper gati ni nyina abu mu nyina no abode na ode ano afre yesesi a mu ampa bia ton no na eji ni so promo eton 0244 0244-406-192-0244-406-192-0591-0592-0596-1224-6 aye fano love fm corporate games 2026 na say adwuma die we no ho ye ni corporate institutions a e wa sentimentem ha e na ye nyina ye hie mu na ye di agro na agro ni bi ni say ye bo football ye bo volleyball ye bo table tennis ye tu america ye ye sack race handball lamb and spoon chese ye di agro enti say mu ye nwuma kuo ana say bia mu ye fan clubs ana mu die bia mu ye kuo na mpese se adwuma diem de mu beche ma momra ye di agro wo ye be ma sipark so so atiasie e me kai last year se ni e de bo to ho oh ye sisi ni agina ho na boche wo e gwon na na makire hey bo na kwakwa na e kotro ani ye wo se ko
5: sa kwa momode
1: en ko fo bobo okro bia enti no betete wapom betete wapom ani e kai university ho ni di agro ni ala nya izi efe pa nti no enwumako nwumako banks amwa ha a mujim hu de se momra nti ni mboro bo mabo ni bibia ye momra na ye ni agro last year se mi hu oboro bia okosa craze frio no ogina ohiro se mi frio se mi nko na ogina one ho ni ka se je adwuma die duru so a ye ana akono nti no love fm corporate games no afidie no so no ye bie epono ede atoho a enwumako nyina no muntu ni kamra na mbetimi afre mpanimfo ana se eric ewo 0245 594 425 0245 594 425 na afi love fm corporate games no fa ho ebehwem said ebeya onso no obegati crosser to the action na say nwuma kwo we ni say say obi efu dia pa e na yipiane nti no nwuma kwo we e na omo so sa afi nwuma die no asemekire love fm corporate games no mid city dental clinic say men kan kire wo say ope baby na o se ehun ha nyina no wo dia kwakoda wo mo na wo mo atimi abuawa edini ba kope eye mid city dental clinic ehwa na yeko enti se osin wo na omo askeli ana se bia yetu ana e bia opese wo de artificial antifreshia e de hye ho ana e bia pese wo ye alignment he ni nyina no fa oni echire mu ewo mid city dental clinic ehwa na obehu wo bubu onso ne nanum nka no enyira ye ohu sabi enukankan yemfa nkasum sem foni echemu wa mercity for enchen na womo entu wosehu haw ni nyina ase na yemfa mawo ye wo anwunaga junction vip parcel office building na mo eho na obetimi ehuye ene yemon komo 0548472434 mercity dental clinic wose you are smart is our priority yes osere no e yade a ehe papa dentoria charcoal toothpaste and alive toothbrushes and then also make them for a day amawi we reduce the oti dentoria charcoal toothpaste and no aye mienu and about consume a brush enti oje dentoria toothpaste na wape alive toothbrush nibi na odi akahu na utwi usi ano patwira nyumura utimu say yes wonum ada ho papa enye asemketwa kumase ha no ubetimi ehu ye mie bit se woman hill ye wo ho pa eno akyine so enkran ye wo okanshi drug lane ya bodi e wo ho mesrew ene emu nkomo 0303 940570 ana 0242 86 9991 0242 86 9991 na one dentoria charcoal toothpaste and alive toothbrushes wo mumpani for atwetwe enkomo sa adwuma kuro na memen dai wo mboa ye ma ye dey efutusem na wotwe musem ebeso mo sa me dia duro so e ya asem a eda apono so David ba
10: ma me fa 1 minute
1: pa me ko Facebook bra
10: en twa bi firi ho ania message bebre abawo Facebook ho na me yi kakra afiri ho we afiri ye nua amo a o kire se we ye fia ni ima owo abo aso wa de aduma kasem basi ana de de ni abe wa ha awra ho se monko ana mo de ma ye we so ye Emmanuel Buati o kire se efie wura yere pa wa ma no red card comment good news so kire se ye nua Oscar so kire se e ya sempa we aye a champion Robert and so IGP Buakwa Adina Agro or Chase Wahayapa. Now we so every year good news or chase hey who about we pa only wa pom de our dear and how they are working home. Now my piazza so chase and never who ye pa for sweet Gabriel Chase was a day a dear crown of course we may win.
1: May I see a P Abusia for our Facebook now you didn't come on Pablo.
0: Kwajo.
1: Asembi esi.
0: Uh-huh.
1: Na asembu ya esi no.
0: Uh-huh.
1: Obai die. Uh-huh. Na yede ye case study.
0: Okay.
1: Na yede aka asembi a kire adwuma bi mu panimfo.
0: Okay.
1: Na ekrom ha yeti ye nyina nim sanada se. Ema ebre ewo adwuma pe ho pa.
0: Mm.
1: E ti se okopa adwuma na se wachi ye wanim ye na wanim nbe bia hye ye di a. Wan hwe ya ememe wo adwuma ho nyina ade wa hamu ebeyi sila ye. Ansana ye di adwuma no po asan amam.
0: Yes.
1: Na Francis wa menante nefa ohima video no efa etoso na efa ge no toso mame. Ni nyina ne se poso lady no niye. Na wo hwe asema edansia boss sack lover after breakup. Nini na nise le dia wada sui ena waba fia ha wase ofiri achem oda kwa wahin if you want to debi ana eastern region
0: yes
1: na waba yeno ena wache se wanene boss obi kwa ye juma na nipana washana asene ye juma no eye library juma no moye wamate library ni ICT center yede mkraba wabumbisu ya adie ayese school no enti wano su wo bia wo ne boss yi na ye dey eye adwuma e na boss nde passem to nanim akora asem e na agya wote ase na wote ase wo ne boss yi koba wono agya waye awemfuo ba kasa ne nyamu su gei wodi kan awu ba akodada enti oh yes wo ye bon one
0: na efe no one nail
1: akora se ukobobo na wodi kan ahye ba ko enti one nail yi wo ba adwuma yi e na boss we do a pass me a day eto nanim na e mari bi owa ya na ehun ka ho onu obi ye adwuma no ase opɛ imanti ase kro bi madi o enti ehun asem ti na wade atum na guys wo gitum na boss yi twen pna abusumi nsia na abusua fo asem me nkani nyina ma no ye start ni enti voice no ensem bebi owa e bufu e shi sa boss pa beti ma wi gay na katua de mane 1003 na guys had no aduane bre boss wi die
0: eh
1: ni nyina chi boss ne ka che ne se ono de only serious girl ho no won kran abusia ensem no te waso na etie wonso wo de wadwen kire beba woni miami nua ba ohima na etwetwe nkomo na wo de oba ye no tie asom wo kan ye
11: me ye juma o bie ni
12: bie na
11: a chi mo dan bie ni
12: bie ni eno ye dey
11: eye kro no eto aso
12: okay
11: ona me ye juma
12: jo
11: na me ne me boss na ye juma ejuma no mu no na wo se me pe
12: nti woni wo boss eh ejuma be nkranza
11: library
12: eh library ti den na wo ye wo library
11: na me assist me boss
12: wo boss na mu den no ye wo library
11: manager
12: o ye manager so den no o ye
11: e ko ejuma e wo mo frama na o mo ba na ya chrom ade and assist obi be read books a no wa hwe nipa no no wa register ni den na se bi se
12: eh free ana
11: me pa chan
12: okay nti wo boss ni mu na ye manager e na wo assist no
11: me pa chan
12: e na wo boss ye den
11: e na o se me pe e na me pe
1: ena me pene ye me bo aso se me pe ena me pene ye saa die e koso adwuma bi mo obebre empia bonti obi die na apie ne ye ka e bi kura wa wutie me director awin sa okra last ofre gei na twetwema me ti office wo ka ona to table so fafa me hwase
10: e ti asem sa
1: kwasem
10: fafa hwase
1: wo gere no
10: e de ko gei gwetem
1: ene ensem a me ka ne no
10: kwajo ene ensem a me ka ne no
0: kwajo me se o ma ka ya se mu akole bi ade ni ti ye nyaso ka se gwetem ko se bi ele
1: na ababa wa ya oda tv so be hwana nim Nanim ye very innocent,
0: yes.
1: Calm. On penny wasem. Na wo boss a wa fom adwuma. Ye mu ho ana san kan ma ba akwaduane die. Sanka boss na.
0: Yes.
1: Wasi wo no asad ni sika no aduane. E ma boss yi edie.
0: Wo de
1: tie.
11: Enti me pray no. Na me no aduane. E de man. Enti
12: I wa library ho.
11: Me pa cho me kofia. Anopa me be adwuma na me de aba. Enyumre me pon a na makoye na me di aba enti within 6 months na me hwe ne ekona me mi sika ekomududo e na me se mi ntimi continue relationship ni bi into somewhere may no call leave
12: or see wo pen na wo ti ase no woni na sitene mu ade anene nko ane de cause wo mo branch si
11: ne ne ma bebre ba sasamu no na me na me provide into na me se minti me continue relationship because nka me ni bia na nko no ama me bi na me dey support ba wonu mfa mbakra me na me di me sika be bibia na me se me se me twa relationship me so
1: abusia be ma odi me sika e fere sey
10: Pediment.
1: Na ya wa meme bi wo wiase a, e meme di bi wo wiase a, omo de udi agura obesika ombedi atafre ho awini nyina. Ene ye meme bi din te se oboyima, e mesika se obedi wo de mana obedi wa yase asa edu sika asa ka ho.
10: Na da na pa wo sesiri.
5: E na de me evu oboyima. Kobi na kana se.
1: E di ni bi no. Wo de e meme omo di mesika ni din mu amotwem to Facebook mame.
5: What is the meme bond?
1: Baako eye oboyima. Ono oye den.
10: We are research ni wa nyi din bia. Oboyima na onya.
1: Oboyima se obo di ani mu. Aha. San kofo no wo mo eye gagai pa. E na meme omo taato wo mo ani claim Y2K. Na ye 20 ya sabia otrum kwan. Omo so omo di mesika pam di ma ho. Na e meme an de message tribute wo. Be ma wo di mesika bia na ti de ge yi ken. Wo di ni sika ne no aduane mama ni jadi. Abosumi nsia wo na manager sa ebuna yase
10: how
1: asan e de agum wonu aduane abosumi nsia no wie ye na sika no sa no wonu ahun sa da bi akatwa ne atwa na manager fa koti kwan bi so se di
5: he kwa nanse
1: boys bi ye se bu kwase abufuo
5: kojo owrobu picha no sa ja ko paypal
1: chese akatwa na de ma wo no odi ni fund ma wa
5: odi bonku
1: ma
5: je
1: odi bonku ma ko akire
5: yes
1: fama me ye be ma wo di obesika obesika den ka udi ye eno de enye bone me sa ba na ombutu we se oba sika ye ni
5: eta fere ho no
1: sa ba ne de me no mo nya adwene ne enya adwene kina ho sika ne ye die oba sika ye bi ye be di si de mudre ma de ne ye di na emu ma kwa die die kwase abuo wo bu aya si gumunu no wo se edu sika
5: sai mafo no
1: enipa bi timo de o na wo de atie
10: de na obugu papa esu e wo de ye kwa anim ku ya nim le duro ha
1: yo
11: ba enu no no ntine hu ase ejuma na o de me dismiss letter de ama me we imedi
12: o de de
11: dismiss letter san o tro os no de man
12: letter no wa
11: me ba chere ni obogu computers no ka se mi ko read
12: ah to aso e
11: di mi ko read
1: abusuya o de bra wa
10: ti ase mi dismiss ana dismiss
2: letter
1: bro funu de ehia ye so o ka miss me so
10: da bi o ya library juma
1: da bi o ka miss me so
5: de
1: so ye mfa ho
5: ya ti ase
1: di onimi se manager yi na di
2: yes
1: so ti ase na wo wa yo bi ba ba wi o bra ya ti aguma wi e di na duani wi asa yi na di
5: mi how
1: na onim letter no kra de asiri wo wo bogu computers ko ne ko kan
5: wa we
1: ya yi wadi oh because say me de misika nu aduane ma o se sey asa mi hu community mi timi twem plan biem ma sama ani o ma yi wadi
5: a wadi misika mi na o sey madi
1: wadi misika
5: be na mi kodi
1: eh na wo de tia sam ye nuru ba bia o ye ko na de tia si
10: Mimi
1: msa utifia nwa nwa wabre Mie bode ntentem na
10: Ubiya wabachia wabibi wadibefa
11: Idiwe enu ena mikofi Mikofi eno sana Eka chremi ofre meka chremi se Inyade ya miko receive Mi 1 month pay na Se ya July pay na jumana miyenu Min receive Ena misu mi testi ni message kachwe se Soma min receive mi pay na Dene diane ya misu mayama ne dini na Wansi se Na umfa misi kanyede ema mi Because jumana we imedi mabeti na fi Inti se sinase isi kan Mi infa nko nkoye ejuma
12: Library manager no
11: Iwa chani Mi infa nkoye ejuma Eno odima te wakache mse ediane bay Mimi e stupid Asembe na mekan Ena misi ya so we imedi Uzi mambe the whole of July mambe jumene na wachuro wo letenim afen so sin kwala ne ba me nchiro ma de we imedi nyema bebre nti sesika no sese na fama ni osi sika bia ni ni ho
1: eh na eba no but sa de we ebi koso ba bi o
5: eh no kre
1: ai obi de akra chen we ono de yese se ye bunu kwase afimfram na o de tie eye na ohima ebusa ni se edi asempa na sa mani jawe wo kacha kire wa e ma wo wo ba no te ase so de ne betwempra ene wo kye se oh se me madam national team ya me boa wo me hwe wo odadwene ya me dadwene me ma tem so no
5: yes
1: devrem boa
5: bo de la polo
1: Bebe biya kopo oba wa si mehwe wo.
9: Oh. Na se hwe de mehwe wo.
5: Na mehwe na chese kodini sika na se yina di.
9: Ah.
5: Se be yenye nkwasi ahwe.
9: Adie na ekoso no niamma na kodo be mbo na obi etie no. Ensam no montase niamma bi wo mo.
5: Je be niamma.
9: Montase niamma bi wo mo. One oba no yenu ya bayi ah una osi ya se begin osi na nimu ya mobobobo
1: osi
9: osi asu osi wa ya bobo se afen na sa be establish se wa ba wo ba kokora dada enti anu no discard wa two